SMS nå. Adressen er studio@ordentligradio.no.

Hei, der en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

0: Hei, jeg heter Katrin Gram, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Bestefar til tanta mi fra hennes første ekteskap var en tur på byen for å dekke ned et vesketap. Han var ganske skjev I skøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brølte rei, rei. Det var da han fikk en springskalle midt I mellom aua, og for å si det som det det var sånn bestefar det var.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: slå til I dag. Dette ordentlig radio.
1: 100% norsk musikk.
0: Dette ordentlig radio.

favn. Vi kjente elskede då, og det blir krangel om oss.

kostegård. Og så etter noen år sit med barnevakt, så ofte med forlov.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spilt, for alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept en liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pushet klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en 4-5

0: c'était lunch.
1: Hei, dette Petter Baarli. Du hører nå på Ordentlig Radio, og det Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Elisabeth
1: og Randi
0: fra
1: Phone Joan.
0: Du hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Stortinget sier ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan lede statsråd når situasjonen krever det. I dag er det slik at dersom både kongen og kronprinsen er utilgjengelige, er det regjeringen som fungerer som statsoverhode. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kommer med noen viktige punkter i det hun kaller Høyres nye politikk for Norge. Blant dem er at arbeidsavklaringspenger skal erstattes med en annen ordning, hjerneforskere skal brukes for å forbedre norsk undervisning, og de som jobber skal få 7300 kroner i skattelette neste år. Et russisk marinefartøy skal ha avfyrt varselskudd mot en fritidsbåt i den engelske kanal, det melder flere britiske medier. Episoden er det siste tegnet på økt spenning mellom Storbritannia og Russland. Ruben Amorim blir hovedtrener i Milan, det bekrefter portugisiske medier. Han fikk sparken i Manchester United i januar etter manglende resultater. Og en annen tidligere manager for Manchester United, nemlig Ole Gunnar Solskjær, er ifølge BBC kandidat til managerjobben i den nyopprykkede Premier League-klubben Ipswich. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
2: Og jeg er Unnveig Aas.
1: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
2: Og du hører på ordentlig radio.

hjemmelaga drikk. Mimrer litt om spelling på nattbanen.

det er Sturla Stålsett. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.

0: Her er VG-nyhetene. Norge topper VM-gruppa si etter 4-1-seieren mot Irak i natt. Erling Braut Haaland skårer to av målene.
1: Nei, det er stort selvfølgelig å debutere i VM og skåre to mål og vinne kampen og alt sånn, så jeg super happy.
0: Det sa Haaland etter Norges seier i natt, men han tar ingenting for gitt videre.
1: Senegal kommer til å komme blodtent, og vi kommer til å bli møtt av et voldsomt press der, så vi må opp og vi må forbedre oss.
0: Og nå får spillerne fri noen dager før de møter Senegal natt til tirsdag. Lionel Messi skåret hat-trick i sitt sjette VM og 200. Landskamp for Argentina da de slo Algeri 3-0. Dermed tangerte han Miroslav Klose's VM-rekord med 16 mål. Nå er han bare ett mål unna å stå alene som mest skårende i VM-historien. En person ble drept mens to overlevde da amerikanske styrker angrep en mistenkt smuglebåt øst i Stillehavet i går. Ifølge amerikansk militære ble båten brukt av en organisasjon på USAs terrorliste. En person ble funnet livløs under vann i Trondheim i natt. Det ble gitt hjerte- og lungeredning, og politiet omtaler det som en alvorlig ulykke. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Terje Formo. Du hører på Ordentlig Radio, Norges beste radiokanal på norsk musikk.

0: Hei du, det Terje Tysland, og nå hører du på ordentlig radio.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så?

0: Her VG-nyhetene. Norge topper nå VM-gruppa si etter 4-1-seieren mot Irak i natt. Erling Braut Haaland skåret to av målene.
1: Nei, det stort selvfølgelig å debutere i VM og skåre to mål og vinne kampen og alt sånn, så jeg super happy.
0: Men Haaland tar ingenting for gitt videre.
1: Senegal kommer til å komme blodtent, og vi kommer til å bli møtt av et valg som presterer, så vi må opp og vi må forbedre oss.
0: Nå får spillerne fri noen dager før de møter Senegal natt til tirsdag. Og på Ullevål stadion i Oslo fulgte over 20 000 personer kampen. Norsk seier satte stemningen i taket.
2: Musa, jeg elsker deg! Haaland, jeg elsker deg!
3: Norge vinner med! Norge vinner med!
0: Amerikanske styrker angrep en mistenkt smuglebåt øst i Stillehavet i går. En person ble drept, mens to overlevde. Ifølge amerikansk militære ble båten brukt av en organisasjon på USAs terrorliste. En person ble funnet livløs under vann i Trondheim i natt. Det ble gitt hjerte- og lungeredning, og politiet omtaler det som en alvorlig ulykke. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Dette er Erik.
5: Dette er Tuva. Vi er Valkyrien.
4: Og du hører på... Ordentlig

0: er VG-nyhetene. Erling Braut Haaland skåret to av målene da Norge slo Irak 4-1 I natt. Med det tangerte han Kjetil Rekdal som tidens norske målskårer I VM.
1: De sa jo at de håper jo at Haaland kom med et hattrick I dag, og dessverre så gjorde han ikke det. Altså. Men vi ble akkurat spurt om vi skulle videre sende en hilsen til henne, og det har satt jeg og skrev. Gratulerer med å få delt toppskårerplass for Norge I VM.
0: Israelske styrker har gjennomført flyangrep mot flere områder I Sør-Libanon. Angrepene skjer på tross av avtalen mellom USA og Iran. Irans utenriksminister understreket I går at avtalen forutsetter at Israel stanser angrepene på Libanon. SV og Høyre står på hver sin side I skattedebatten. Nå ber de Arbeiderpartiet velge side.
2: Skattekommisjonens 12 medlemmer fra alle stortingspartier bortsett fra FRP har jobbet seg gjennom ulike skisser for en skattereform siden desember. Neste onsdag legger de fram sitt forslag. Høyres Nikolai Astrup mener en avtale må inkludere fjerning av formuesskatten. SV-leder Kirsti Bergstø advarer AP mot å forhandle fram inntektssiden med en side I politikken og utgiftssiden med den andre.
0: Reporter Ellen Fredriksen. En motorsykkelfører skadet etter en trafikkulykke på E6 ved Alnabru I Oslo I dag. Vedkommende vurderes som alvorlig til kritisk skadet, opplyser politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, jeg heter Hedvig Mollestad, og du hører på ordentlig radio.

0: Hei, dette Johanna Demker, og nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. Transplantasjonen har så langt vært vellykket, ifølge Rikshospitalet. Nå venter en lengre periode med rehabilitering og opptrening.
2: Det var ingenting i krystallkula som tyder på at det var såpass nær forestående som det var. Da. Det er jo gledelige nyheter så langt da.
1: Det sa VGs Yngve Kvistad. G7-landene hyller USAs president Donald Trump etter toppmøte i Frankrike.
3: I en felles uttalelse lover verdens 7 største industrinasjoner mer våpenhjelp til Ukraina og hardere sanksjoner mot Russland. I tillegg roser de avtalen mellom Iran og USA som en historisk mulighet til å hindre at Iran skaffer seg atomvåpen. De sier avtalen ble sikret under det sterke lederskapet til president Trump med hjelp fra meglerlandene.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det ikke lett å vinne første kampen, sa Martin Ødegaard etter nattens seier. Samtidig mener han Norge har forbedringspotensial.
4: Det var en rotete kamp og gjør mye rart, særlig frispilling med ball. Så synes jeg blir bedre utover andre gang. Så litt å jobbe med.
1: Og Østerrike gjorde som Norge og vant i dag sin første VM-kamp siden 1998. De vant 3-1 mot Jordan.
5: Hei, det Jonny Klua, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette Marit vil trolig trenge lang tid på å komme seg etter operasjonen. Hun har nå fått nye lunger.
1: Det blir som sagt en ganske lang rekonvalesensperiode her nå. Hun skal være på sykehuset nå i flere uker fremover, selvfølgelig under medisinsk overvåkning der. Og så blir det jo en lang vei tilbake da, til offisielle gjøremål.
0: Det sa VGs Yngve Kvistad. Og mange sender nå hilsener til Mette Marit, blant dem statsminister Jonas Gahr Støre, som sier at hans varmeste tanker går til kronprinsessen. Analytiker Astrid Hauge Rambøll, som ble utpekt av Rødt, trekker seg fra finansminister Jens Stoltenbergs skattekommisjon, fordi de ligger an til å ville gi store skattekutt til de rikeste, sier hun til E24. De skal legge frem forslaget til skattereform neste onsdag. Interessen for fotball-VM har fått en rekordsterk start i Nord-Amerika. Over 54 millioner mennesker i Kanada, Meksiko og USA så vertsnasjonenes første kamper i mesterskapet. USAs åpningskamp mot Paraguay er den mest sette fotballkampen som noen ganger sendt på amerikansk fjernsyn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Velkommen til programmet Ja, du husker vel denne? Og det du hører I bakgrunnen her, det The Vanguards. Og dette kjenningsmelodien til dette programmet. Og her I studio sitter Svein William Ramberg. Hallo der ute I vårsola. Det onsdag, atter en gang, og jeg har som vanlig noen sanger her jeg gjerne vil spille for dere. Og som vanlig så blir det noe gammelt og litt nyere ting. Men det aller siste som kommer, det passer ikke til dette programmet her. Så dette programmet først og fremst tuftet på deg som har noen år på baken. Og I dag så hadde jeg tenkt å begynne med Benny Borg, som har komponert, som aldri har komponert, noen dårlig sang. Han skriver om livet, og både munter og seriøse sanger, og ofte om familieting. Og han gjorde en nordmann av seg for flere år siden, og særlig da han giftet seg med Kirsti Sparbo. Det noen der ute som bare født komponister og tekstforfattere, og Benny en av dem. Dessuten han en varm, hyggelig og behagelig og seriøs person, som det en glede å jobbe sammen med. Denne jeg har valgt her, den heter Et kvarter over sju, og en koselig sang fra 1978.

Det var Benny Borg det som sang et kvarter over sju om familie, en familiestemning. Så hopper jeg til Tor Endresen. Tor Endresen har spilt noen ganger I denne programserien, og jeg gjør det så gjerne igjen, for Tor en friskus av en annen verden, og jeg blir bestandig godt humør av sangen hans, som synges med en innlevelse mer enn de fleste andre. Og sangene hans bobler over en energi som en god reklame for en sanger. Han har bestandig vært en flott representant for Bergen, som jo en by som har fostret mange dyktige sangere og band gjennom tidene. Her nok en feine sang med Tor, som en venn av meg anbefalte, som jeg nesten hadde glemt. Men jeg fikk se at jeg hadde jo denne I samlingen min, platesamlingen, og den fra albumet nummer to, altså Tor Endresen nummer to, og kom I 1982. Og komponert av svenske Lasse Holm, og produsert av dyktig Pete Knudsen. Og den heter Ingen stopper oss nå.

Det var koselig Tor Endresen, som bestandig var opplagt, og var en blid og koselig kar å jobbe med. Så var det et gjeng som het Tony and the Swing Blues, og de kom fra Madla utenfor Stavanger. Det startet på Ullehaug skole I 1959 av fire skolegutter, og de kalte seg først The Swing Blue Junior Band. Og dette var Øyvind Dahl på trommer, Terje Olsson på gitar og vokal, Bjørn Ebersen på gitar og Tore Haugland på trekspill og vokal. Og alle fire var inspirert av de store legendene som de hørte på Radio Luxembourg. Da de hadde kommet godt I gang og holdt en konsert på KNA-hotellet I 1959, ble de invitert av direktøren på Chat Noir, som var der, og spille på sommerene deres, altså sommerfestivalen eller sommerprogrammene deres, I 1960 og 61. Og da var gjennombruddet lagt, og de fikk positiv omtale I avisene. De satset som et shadowband, og Tore Haugland byttet ut tekstspillet med elgitar. Tidlig på 60-tallet sluttet Bjørn Enersen og Terje Olsen, og innkom Roar Østbø, og litt senere vokalisten Odd Egil Tony Støldal, og litt senere Ola Johansen, og fra da kalte de seg Tony and the Swing Blues, og noen utskiftninger av medlemmer fulgte også litt senere. Orkesterleder Kjell Karlsen, som var kjempekjent på den tiden, anbefalte bandet til Fontana Records I Oslo, og der spilte de inn sin første single, som ble produsert av selveste Rolf Wesenlund. De ble oppløst I 1970, men gjenforent I 2008. Fra 1964 til 2017 har de utgitt 8 singler, og her spiller jeg Just Thought You Were Mine fra 1964, som var deres andre single, og som jeg synes fin.

Dette var altså Tony and the Swing Blues, det, som hadde en kjempefin låt. Da hopper jeg til The Blue Secrets. The Blue Secrets var et dyktig femmannsband fra Oslo som oppstod I 1964. De var Arild Crosby på bass, Kjell Torvik på vokal, Rolf Enger på trommer, Arild Abe Abrahamsen på gitar og Thor Horvei på orgel. Dette dyktige bandet eksisterte bare fra 1964 og ut 1965. Abrahamsen begynte tidlig I Mojo Blues, og det gjorde også Tom Horvei, og disse ble erstattet av Svein Finjarn på gitar og Christian Reim på orgel. Rolf Enger på trommer sluttet også tidlig, og inn for han så kom Bjørn Berg på trommer. I 1965 så turnerte de England, og de spilte blant annet på The Cavern I Liverpool, og det det eneste norske bandet også som har spilt der på samme scene som The Beatles. De utga kun en singel på Triola Records, og begge sangene var komponert av Svein Finjarn. Jeg kjøpte den singelen jeg med en gang den kom, men dumme meg, jeg solgte denne for noen år siden. For pengeproblemer har vi vel hatt de fleste av oss. Men som regel blir den singelen veldig ettertraktet når det kun snakk om en utgivelse av et band, og hvis det et dyktig band, så blir han veldig ettertraktet, og som da samlere vil gi mye for. Her spiller jeg B-siden på denne singelen, som heter I Want You Back Again, som altså komponert av Svein Finjarn, og jeg mener også at det han som synger her.

Det var The Blue Secrets, det som jeg synes et veldig fint navn på et band. Jeg synes det faktisk. Ja, Åse Wenzel. Åse Wenzel, hun var født I Trondheim hun, I 1924, og en kjent stemme I radioen og Østkog-konsertene på 50- og 60-tallet. Hun giftet seg tidlig med kapellmesteren på teaterkaféen, som het Odd Wenzel Larsen, derav navnet. For hun het egentlig Åse Carola Helmersen. Hun sang flott og ble tidlig engasjert av Einar Rose, og opptrådte nesten fast på Rosekjelleren fra 1946 til 1953. Hun sang også jazz på Hotel Viking med Øyvind Berg og Karsten Klaumanns orkester, og hun ble ofte kalt valsedronningen. Hun var en flott dame og sang fint, og fikk Gamlengprisen I 1985 I klassen veteraner, og fikk kongens fortjenestemedalje I gull I 2001. Her synger hun Augustin, som en munter sådan, og typisk stilen hennes.

Der hørte du altså Åse Wenzel med Augustin. Ja, Nora Brokstedt. Når jeg sier Nora Brokstedt, da allerede alt sagt. Vår slagedronning gjennom tidene og gjenganger I alle radiokanaler, som sang inn til første plate I 1945, har utgitt, ja, hør her, 92 78 singleplater, 16 EP-plater, 14 album og 8 album sammen med andre artister. Slår du den, så du god. Stemmen til Nora vil vi bestandig kjenne igjen. Her kommer en liten pike I lave sko fra 1955, og denne kjøpte jeg på en Musica 78-plate da den kom, og selv om jeg var barn, ble jeg veldig betatt av stemmen hennes.

Nora Brakseth hørte du altså her, og dette var en gjenganger I ønskekonsertene til de grader, og ble en stor hit for henne. Nå skal jeg spille noe som jeg synes et mesterverk, og et mesterverk, da skal det være bra også, og denne komponert og spilt av Egil Berg fra Nyjordal Swingers. Dette denne heter Alhambra, med Egil på piano og orgel, Svein Dag Hauge på gitar, Terje Meti på bass, og Per Hillestad på trommer, og fra albumet Alhambra, som burde vært mye mer kjent. Og hør så flott Svein Dag Hauge spiller følsomt og fint på gitar her. Jeg synes denne her helt nydelig.

Der hørte du altså Alhambra med Egil Berg som har komponert denne, og med nylig gitarspill av Svendag Hauge. Ja, Anita Talhaug, hun var også en av våre mest kjente revy- og sangstjerner. Hun var født I Bærum I 1938 og søster av operasangeren Edith Talhaug, og gjorde sin teaterdebut som syvåring på Edderkoppen Teater, med skuespillernavnet Vesla Rolsen. Anita, hun sang også lett og fint, og har utgitt 10 singler og EP'er. Hun var ofte på TV I tidlige år, og på 60-tallet var hun en av våre mest populære underholdningsartister, og opptrådde også mye på Jean Noir. Hun har spilt I 5 norske filmer, og vært med I Melodi Grand Prix 7 ganger. Og her synger hun Ung og Forelsket fra

Det var Anita Tallaug det, som sang lett og fint, og den het Ung og forelsket altså. Per Aspelin, da hopper jeg elegant over til Per Aspelin, da det bestandig var 40, med mange muntre sanger, og han var også en artist jeg jobbet fint sammen med. Og han ville ha meg med han på Norges turné som innspillingsleder, men det står seg litt da med min jobb I NRK. Og jeg tror den turen kunne ha blitt litt heseblesende, så kanskje det var greit at det ikke ble noe av. Passe på en hel skuespillestab, det ikke så enkelt, og da skal du beholde roen. Per var et musikkmenneske med mange gode ideer og likte å utfolde seg på piano som han gjør her. Og denne her, den heter altså «Jeg og mitt gamle piano», og den fra 1963.

Det var Honky Tonk Piano det fra Piers Berlin, som het Jeg og mitt gamle piano. Louis Jacobi har jeg aldri spilt I dette programmet før, men det skal jeg virkelig gjøre nå. Han var jo en lyriker av en annen verden, og med flotte varme sanger, og jeg elsker jo lyrik. Han har mottatt utallige utmerkelser og nevner fortløpende Prøysenprisen, Villenveis poesipris, Vestfold Fylkes kulturpris, og har vunnet 9-timens sommervisekonkurranse, og skrevet mange ølvisebøker faktisk, og var huspoet I programmet Vesenstund, som gikk på TV Norge fra 1994 til 1999. Han var også initiativtager til Poesiparken I Larvik, hvor han fra. Han har utgitt 9 album med flott lyrik I sangene sine. Denne her heter «En sommer aldri over».

Louis Jacobi hørte du altså her med En sommer aldri over. Fin, fin låt det også, som, som alle sangene hans. Jo, ei, her kommer Jørn Hoel, dere, Tromsøs store sønn. Og når det gjelder å ut I gromlåter, så har han gjort det siden 1982, da det første albumet hans kom. Han har skrevet om kjærlighet og elskov, om det gjelder å elskes ned eller ellers, og han har I alle år siden barneskolen holdt vennskapet med barndomsvenn Steine Albrigtsen ved like. Albrigtsen heter han jo. Ved like. Og de har innspilt plater sammen, og de like solide, flotte artister begge to, som jeg har hatt den store gleden å jobbe sammen med og kjenne I mange år. Her kommer I Want Her To Be Just Like You fra det kritikerroste albumet Soulsville fra 1996, som Jørn selv har komponert sammen med vennen amerikaneren R.C. Finnegan.

Det var altså Jørn Hole som sang fint med sin hese spesielle røst, og som passer flott til låtene hans. Ja, og her kommer barndomsvennen også, til Jørn Hole, Steinar Albrigtsen, som også en sønn av Tromsø, som jeg hilste på første gang jeg var i Tromsø i 1979. Og når han skjønte at jeg var musikkfrelst, så var kemien der med en gang. Han og Jørn har gjort mye fint sammen, og de like solide begge to. Steinar, han rocket en del i tidligere tider, men han har slått seg mer på country. Og takket være Steinar fikk jeg også anledning til å hilse på Tom Pacheco, som jeg hadde en hyggelig prat sammen med utenfor sminkeavdelingen i fjernsynet, som fortalte at han bodde i Woodstock, kjent fra verdens største rockekonsert i 1969, og at Woodstock var et koselig lite sted hvor alle hjalp hverandre og slikt. For eksempel hvis noen skulle male huset sitt eller noe sånt, og så stormet alle naboene til som en selvfølge, og slikt er koselig å høre. Tom Pacheco er jo en flott rocke- og visesanger han også, og har utgitt mye fine låter og har vært en del i Norge. Og her synger Steinar Albrigtsen That Sudden Stop, og som komponert av Erik Moll.

Det var altså Steinar Albrigtsen det, som sang fint, og har utgitt masse, eller masse, I hvert fall mange fine country-skjeder, som man kan anbefale. The Teen Cats et skikkelig rockabilly- og rockband fra Elverum, som bestandig har levert kvalitet. De ble startet I 1984 og utgitt 9 album. De har hatt noen pauser, og musikere har kommet og gått, men I dag består bandet av 2 av de originale, pluss noen nye musikere. Disse gutta, de spiller og synger fin 50- og 60-tallsmusikk på den rette måten, og sangene deres gjennomarbeidet, og det låter riktig. Dette hører jo vi med en gang som opplevde denne tiden. Dette Tonight I'll Cry, Tonight I'll Cry heter den, komponert og sunget av Stig Rønne Reiten fra albumet Foot Stomping fra 1993.

Dette var altså The Teen Cats med tidsriktig 50-tals ekko I innspillingene sine. Ja, da jeg kommet til den siste sangen I dag, og jeg avslutter som jeg begynte med Benny Borg, som også her synger en familiær sang, som man spesialist på. Og sangene hans bestandig koselige, både melodimessig og tekstmessig, som viser hvilken dyktig artist han bestandig har vært. Og det var veldig hyggelig av denne svensken å gjøre nordmann av seg, for vi vil gjerne ha kvalitetsartister hos oss. Ordtaket I dag har den kjente forfatter Oscar Wilde sagt, «Et kyss kan ødelegge et menneskes liv». Og det sant, det sant det. Og hvis du skulle kysse feil person for eksempel, og I hvert fall hvis kona di skulle se det. Ok, dere, da må jeg si at dette ble inntil videre det siste programmet I denne serien, som jeg har kalt Ja, du husker vel denne? Det kan hende vi høres igjen, det vil tiden vise. Svein-Willem Ramberg sier da takk for meg, og ha en riktig god sommer, og ha det bra dere.

0: er VG-nyhetene. En tidligere politibetjent I Agder tiltalt for grov korrupsjon og grov utpressing. Han tar ifølge forsvareren fullt ansvar for det han har gjort og angrer. En mann I 20-årene død etter en badeulykke på Kyvannet I Trondheim. Han var sammen med en venn på fisketur før de badet. De første tre dagene etter en lungetransplantasjon kritiske. Deretter følger lang tid med overvåkning og opptrening for kronprinsessen, sier Alexander Sekowski I stiftelsen Organdonasjon.
1: Det mye. Først så skal jo alt gro, ikke sant? Det jo overvåkningen og man skal se at alt fungerer som det skal, disse lungene, at kroppen har akseptert de. Og så man må komme seg etter operasjonen rent fysisk, og så det jo opptrening etter hvert, fysioterapeut. Det blir en stor jobb å komme seg tilbake igjen.
0: Og lungespesialist Olav Kåre Refvem avviser at kronprinsessen kan ha sneket I køen. Det hender transplantasjoner går fort, og det avhengig av hvilke organer som blir tilgjengelige, og hvordan de passer med mottakerens vevstype. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, mitt navn Lars-Erik Udim. Du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette Øystein Sevåg. Du hører på Ordentlig Radio. Kos deg med lyttingen.

Vi kjente elskede da. Og det blir krangel om oss. Du vil

hjärta ditt sunt. Du grät på ditt rum. Om jag spör, gå hjärmen nu.

kostegård. Og så etter noen år sit med barnevakt så ofte med fellov.

0: Her er VG-nyhetene. De første ukene etter denne lungetransplantasjonen er avgjørende for å kunne si om inngrepet har vært vellykket for kronprinsessen. Det sier universitetsoverlege Jesper Magnusson ved transplantasjonssenteret på Sahlgrenska universitetssykehus.
1: For å si blev det her en bra operasjon, da sikter man jo på at pasienten skal klare seg uten syrgas og kunne komme hjem og sköta sig själv. Og det kan man kanskje ikke være helt säker på for en gått 3-4 veckor.
0: Och kronprinsesse Mette Marit får omfattende støtte etter å ha vært gjennom operasjonen for å få nye lunger. FRP-leder Sylvi Listhaug ønsker henne gode bedring.
2: Det å gjennomføre en sånn operasjon som hasta, så raskt gjennomført, er veldig bra. Og jeg ønsker familien lykke til, og ikke minst kronprinsesse lykke til og god bedring, for det er en stor operasjon, og det kommer til å ta tid for hun å restituere seg.
0: Miljøpartiet De Grønnes partileder Arild Hermstad har fått akutt myelogen leukemi og er under kreftbehandling. Jeg føler meg i veldig trygge hender, sier Hermstad i en uttalelse til NTB. Ukraina ber internasjonale partnere om opp mot 200 milliarder kroner i ekstraordinære bistand for å øke krigstrykket mot Russland. MDG og Venstre vil at Norge skal bidra med opp til 50 milliarder kroner gjennom forskudd fra Nansen-programmet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, mitt navn Marte Wulf, og nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Justisminister Astrid Aas Hansen har kalt inn riksadvokaten og politidirektøren til hastemøte om norsk politi. Møtet kommer etter at en VG-dokumentar avslørte alvorlige feil I hvordan Rahavi Vorat Arayans varsler ble håndtert før hun ble drept. Oslo-politiet har erkjent at det gjorde en dårlig jobb I saken. Hør Rahavis historie I Krimpodden. Miljøpartiet De Grønnes leder Arild Hermstad har fått akutt myelogen leukemi og under behandling. Han sier behandlingen I verdensklasse og at han føler seg I trygge hender. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. En tidligere politibetjent I Agder tiltalt for grov korrupsjon og grov utpressing. Han angrer ifølge forsvareren på det han har gjort.
2: Tiltalen beskriver flere tilfeller der mannen I 40-årene skal ha utnyttet stillingen sin. Han skal for eksempel ha presset kundene til prostituerte for penger og tatt imot bestikkelser. Forsvarer Lars Morten Bjørkholt sier at han tar fullt ansvar for det han har gjort.
1: Reporter Miriam Alsvik. Interessen for fotball-VM har fått en rekordsterk start I Nord-Amerika. Over 54 millioner mennesker I Kanada, Mexico og USA så vertsnasjonenes første kamper I mesterskapet. USAs åpningskamp mot Paraguay den mest sette fotballkampen som noen gang sendt på amerikansk fjernsyn. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, jeg heter Katrin Gram, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, det Per Husby som snakker, og du hører nå på ordentlig radio, eller stikkelig radio, som den sier på Nordmøring.
1: So am I.

Hei, det er en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den. Got introduced to you by a friend.

Hei, dette Per Hans Andersen fra Majas i Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio.

0: Her er VG-nyhetene. Kronprins Haakon avlyser flere oppdrag på programmet. Hans kongelige høyhet kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen i denne perioden, har slottet opplyst. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Innholdet i avtalen mellom USA og Iran skal være lekket av CNN og Bloomberg. Ifølge avtalen skal Iran kunne få 300 milliarder dollar som skal gå til rehabilitering og økonomisk utvikling. Landene skal etter planen signere en avtale i Schweiz på fredag. Prins Harry og hertoginne Meghan skal ifølge britiske medier ta med seg sine to barn på besøk til Harrys hjemland. Det er første gang på over fire år at Harry og Meghan tar med seg barna til Storbritannia. Familien har i over seks år hatt sin base i California i USA. Brann må slå Dynamo Kiev eller Universitetet Cluj for å ta seg videre i kvalifiseringen til Europa Conference League. Det ble klart etter trekningen i ettermiddag. Tromsø skal opp mot det tjekkiske Victoria Pilsen i andre runde av Europa League-kvalifiseringen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, det her Jakob Jansson. Du hører på Ordentlig Radio. Boris Poatin, Don Gulat, ja, Alma Radioa.

et veldig heldig land. Men folk har tydeligvis tunge dager. Noen gir jo F, og resten sitter og klager. De sitter om prisene, de sitter om været, og alskens ufattelige små, små plager. Jeg traff en gammel kompis her forleden. Han ga seg noe katten i både verden og verdensfreden. For han skulle på byen, han med ny veninne, og hadde helt andre ting enn politikk i sinne. Han en veldig heldig mann i et veldig heldig land.

er alt jeg har. Det er livet som former hvilket utgangspunkt man har fra denne kapsen her, en usikker kar. Jeg er oppvokst uten overflod av min

0: er rus. Og dette her er min egen blues.
1: Hei, dette er Matilda, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.
2: Girl.

Hei, dette er Nils Petter Målberg, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg deg ordentlig musikk.

0: Her er VG-nyhetene. Kronprins Haakon avlyser flere oppdrag på programmet. Hans kongelige høyhet, kronprins Haakon, vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen i denne perioden, opplyser Slottet. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Og stortingspresident Masud Gharahkhani ønsker kronprinsessen god bedring og takker samtidig kongefamilien for åpenheten rundt situasjonen.
1: Så vil jeg si på vegne av Stortinget at vi er utrolig letta over at kronprinsessen nå har fått nye lunger. Vi ønsker en god bedring. Og jeg har også lyst til å takke kongefamilien for at de har vært åpne hele veien om dette. Det betyr veldig mye for veldig mange.
0: Gunnar Greve og Alan Walker melder seg ut av forvaltningsorganisasjonen Tono, det skriver Finansavisen. De mener de har tapt penger som følge av Tonos system. Tono har ikke besvart VGs henvendelser. Landslagsspillerne har fått 2 dager fri av trener Ståle Solbakken etter 4-1-seieren over Irak.
2: De kan de bruke litt som de vil, med frihet under ansvar, som Ståle kalte det så fint. Jeg tipper også det er godt for enkelte å forstå noe annet enn Greensboro før det er ventet nye treningsdager der nede fra og med fredag.
0: Reporter Andreas Hellenes, som er i Boston. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette er Noma Adema, og du er så heldig å høre på Ordentlig Radio. Ha en fin dag.

to mann i en båt. To gubber med årene inne, sol ute og sol i sinne. To mann

Det lakker og det lir. Noen er slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

0: Hei, dette Ole Paus, og nå, min venn, nå hører du omsider på ordentlig rart.
1: Nede på

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Høyesterett har erklært Nordic Minings tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden ugyldig. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet i både EFTA-domstolen, Borgarting, Lagmannsrett og nå Høyesterett. Søksmålet startet i 2022 og har vært innom flere rettsinstanser. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og grov utpressing. Han angrer ifølge forsvareren på det han har gjort.
1: Tiltalen beskriver flere tilfeller der mannen i 40-årene skal ha utnyttet stillingen sin. Han skal for eksempel ha presset kundene til prostituerte for penger og tatt imot bestikkelser. Forsvarer Lars Morten Bjørkholt sier at han tar fullt ansvar for det han har gjort.
0: Reporter Miriam Alsvik. Martin Ødegaards form skaper debatt etter VM-åpningen mot Irak. Ståle Solbakken kommer med en klar beskjed. Han kommer til å starte, det kan jeg love deg, sier Solbakken når VG spør om planen fortsatt er å spille Ødegaard i form. Og da Norge slo Irak i fotball-VM i natt, så ble det så mye jubel i Bergen at det ga utslag på seismiske målinger, opplyser Norsar til VG. Seismometeret ved Universitetet i Bergen registrerte tydelige vibrasjoner i bakken under kampen, og de største utslagene kom akkurat da Erling Braut Haaland satte ballen i mål. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Hun hadde et maleskrin med glade farger i. Hun hadde et maleskrin med glade farger i. Hun hadde ikke blodrødt for krigen, og ikke svart

0: Hallo, dette er Asbjørn Ribe, og du hører på Ordentlig Rød.
1: Her er VG-nyhetene. Dronning Mary i Danmark uttrykker glede over at kronprinsesse Mette Marits lungetransplantasjon er vellykket. Mary sender varme tanker til kronprinsessen og hennes familie. Kommentarene ble gitt under et besøk på Københavns Universitet. Og de første ukene etter en lungetransplantasjon er avgjørende for å kunne si om inngrepet har vært vellykket for kronprinsessen. Det sier universitetsoverlege Jesper Magnusson ved transplantasjonssenteret på Sahlgrenska universitetssykehus.
2: For å si at ble det her en bra operasjon, da sikter man jo på at pasienten skal klare seg uten syrgas og kunne komme hjem og skjøte seg selv. Og det kan man kanskje ikke være helt sikker på før det har gått 3-4 vekker.
1: Gunnar Greve og Alan Walker melder seg ut av forvaltningsorganisasjonen Tono, det skriver Finansavisen. De mener de har tapt penger som følge av Tonos system. Tono sier til VG at de tar utmeldingen tungt i en periode hvor de jobber med modernisering. Elfenbenskystens spiss Elie Wahi ble pågrepet av fransk politi 29. mai, mistenkt for å ha vært involvert i kampfiksing. Spilleren ble løslatt etter avhør og er foreløpig ikke siktet. Etterforskningen pågår fortsatt. Wahi reiste deretter til USA for å spille VM og startet på topp da Elfenbenskysten slo Ecuador 1-0 søndag. I studio Andreas Hagen og Onsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, det her er Askel Holm. Du hører nå på Ordentlig Radio.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Helbelis. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

høyer på sightseeing i vår Herres Tivoli. Men her mer enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her posten som skal fram.

Det er ikke lett å være grønn når man liten. Men det er verre å være bleik når man stor. Folk skal jo reise så fordømmer det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS

0: Her er VG-nyhetene. USAs president Donald Trump kom med uvanlig åpen kritikk av Israels fremgangsmåte I Libanon under G7-møtet. Han en god mann, men lille Bibi blir litt ivrig av og til, sa Trump med henvisning til Benjamin Netanyahu.
1: We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah.
0: MDG-leder Arild Hermstad har fått akutt myelogen leukemi og under behandling. Han sier behandlingen I verdensklasse og at han føler seg I trygge hender. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Prins Harry og hertoginne Meghan skal ifølge britiske medier ta med seg sine to barn på besøk til Harrys hjemland. Det første gang på over fire år at Harry og Meghan tar med barna til Storbritannia. Familien har I over seks år hatt sin base I California. Det godt å være ferdig med kampen alle sa vi skulle vinne, det sier landslagssjef Ståle Solbakken etter 4-1 over Irak.
2: Det en liten snev av lettelse selvfølgelig, men så må den analyseres, og det vi nesten ferdig med. Og så må vi bare se frem mot neste kamp, da vi har fått et par dager hvile nå I dag og I morgen.
0: I studio, Andreas
3: Hi, this is Linden from Captain Gun. You're listening to Proper Radio.

0: Det må du ikke få vite. Ellen Sofie Ovland, velkommen tilbake igjen her på loftet hos meg.
1: Tusen takk.
0: Hvordan gikk det forresten i loftstrappa denne gangen?
1: Jeg overlevde denne gangen også.
0: Det er bra. Det er bra.
1: Så vidt.
0: Så vidt. Du kan snakke du, som er annet enn meg, som er gammel og grå, men nok om det. Du, jeg har bedt deg å komme tilbake igjen i et program nummer to, fordi jeg synes at det var så mange fine sanger du hadde som vi ikke selvsagt fikk tid til å spille forrige gang. Og så derfor velkommen en gang til.
1: Takk for det.
0: Forrige program handlet mange av sangene dine og tekstene dine om relasjoner, og det å få seg kjærester og leve i et forhold. Men med denne sangen her, med dette albumet som heter «Og solen renner over», som kom i 2018, da hadde det skjedd noe stort i livet ditt.
1: Ja, da hadde jeg fått barn. Og det er den platen veldig preget av.
0: Ok. Ja, det går ikke upåaktet hen i et liv, det å få barn.
1: Nei, det gjør det ikke. I hvert fall ikke for meg, jeg tror jeg deler det med de fleste andre. Det er, ja, vi var inne på det med hudløshet i forrige program også. Og det blir jo igjen veldig aktuelt her. For det å få barn, det å bli mor, følte jeg var, i hvert fall var en veldig hudløs opplevelse. Og det
0: er noe å engstes over.
1: Det er det.
0: I en sånn situasjon.
1: Virkelig.
0: Ja.
1: Det er det, og følelsene kan bli så sterke. Altså, det er jo forskjellige opplevelser rundt dette, men det jeg skriver om her, i hvert fall i denne sangen, er på en måte den at den følelsen av å bli overveldet, egentlig, av den kjærligheten og tilsvarende angsten for at noe galt skal skje. Og at den at det bringer fram en voldsom sånn dualitet også, med på en måte å være sterkere enn man noen gang har vært, og tåle mer enn man noen gang har tålt på et vis, samtidig som man blir ganske liten og svak og sårbar, fordi man har dette barnet i denne uforutsigbare verden som man skal beskytte.
0: Ja, det blir jo ikke noe lettere etter hvert, i hvert fall ikke etter at Trump kom til, og Putin og Israel og alt, liksom. Alt blir, det rykker så mye nærmere, allting.
1: Det gjør det. Det er verden føles ikke som et tryggere sted nå, nei. Så, og det synes jeg rammer veldig hardt inn i den foreldre-barn relasjonen på en måte, eller sånn, at det er det jeg tenker på først når jeg tenker at verden har blitt et utrygt sted, eller mer utrygt sted da. Det har jo alltid vært det.
0: Men det å få barn, det betyr jo også at man må sette noen grenser for både deg selv og for barnet ditt. Den utryggheten, tenker du at det gjør det verre, eller ikke så lett å være den trygge mammaen som du ønsker å være?
1: Ja, spør du meg nå personlig?
0: Ja, jeg spør deg.
1: Ja.
0: Som et menneske som har en lang utdannelse i der, der liksom, ja, du er klinisk psykolog, ikke sant? Og du skal kunne vite veldig mye om det å være mamma oppe i hodet ditt et eller annet sted.
1: Ja.
0: Du har lært mye om det.
1: Ja.
0: Hjelper det deg?
1: Ja og nei, vil jeg si.
0: Ok.
1: Jeg tror det er mye nyttig kunnskap, men jeg tror også at morsrollen og foreldrerollen alltid vil være noe helt annet, og noe helt eget, og noe levd og erfart.

you call me dear. For vi har kommet så langt.

0: Vi har kommet så langt. Hvem det som snakker i denne teksten her, Ellen Sofie?
1: Ja, hvem det som snakker? Det en... En kvinne da, som blir bombardert med at fra alle kanter om at feminist det skal man ikke være for det blir litt for meget og at hvorfor skal vi være feminister i dag på en måte fordi vi har jo kommet så langt
0: I hvert fall i Norge
1: ja Vi har kommet langt i Norge, men ikke nødvendigvis langt nok. Og internasjonalt det i hvert fall ikke langt nok. Så det, den sangen ble jo skrevet i en slags sånn oppgitthet over at det ble så vanskelig å berøre, det å være feminist.
0: Jeg mener at det ligger noe sånn nedverdigende i det å si at man feminist?
1: Jeg tror det mange som har følt på opp igjennom at det tilknyttet ganske mye stereotypier. At man da kan anta at man ganske sånn sinnet og litt militant og insistere på hår under armene. Det tenker jeg at man må styre helt selv hva man liker, men det...
0: insistere på hår under armene. Ja. Det Julia Robertson, skuespilleren, holdt armen sin opp, og da gikk det viralt verden rundt at hun hadde hår under armene.
1: Ja,
0: det,
1: kan du tenke deg?
0: Ja, det fantastisk.
1: Ikke sant? Men, men vi har jo så langt vi har kommet. Du verden. Og det jo viktigere enn noensinne når det sånne typer som Trump og sånne som kommer på banen.
0: Ja.
1: Og sånne typer strømninger. Da kan man bli ganske redd, faktisk.
0: Det skjønner
1: jeg. Som kvinne.
0: Som kvinne, ja. Når det såpass mye hat hos... Ja, det jo mye sånn kvinnehat som mannstrevet. Det jo ikke noe å legge tvil på det. Det legger skjul på det. At dessverre så det noen sånne strømninger som jeg... Som mann selv så skjønner jeg jo det, at dette krever noe annet i dag enn en av vår, den forrige generasjonen. Men, og at det mange menn også som kan kjenne at de ikke klarer å strekke til i den rollen som, som de føler at ikke har de ferdighetene for å bruke det ordet der.
1: Ja.
0: For å kunne møte den nye rollen som samfunnet krever av dem. Eller kvinner da.
1: Ja da. Det også en samtale man kan ha.
0: Det også
1: en samtale. Og en viktig, viktig samtale.
0: Men denne kvinnen har jo også, som sikkert har gått i sine 8. mars-tog, hun har også fått et annet perspektiv på grunn av at hun har blitt mamma. Det jo det som grep meg i denne teksten i hvert fall.
1: Man får jo et ekstra blikk for hva som skal komme for generasjonen etter også. Så det en veldig sårhet i dette og at man kan på en måte i sine stunder tenke at ja, men det går jo greit liksom, vi jo, nå vi jo likestilt og vi har kommet så langt og så det jo så det noe som skurrer at vi kanskje ikke har kommet riktig så langt. Og en ensomhet i at det ikke lenger... altså, det kanskje i ferd med å ta seg litt opp igjen da, i de helt senere årene. Jeg vet ikke, men jeg har kanskje inntrykk av at det å kalle seg feminist, eller komme med feministiske poenger, ikke så tabuisert lenger, som det var da jeg var litt yngre. Fordi det åpenbart nødvendig og aktuelt, men vi har på en måte mistet litt den solidaritetsfeminismen kanskje da, som en gang var. Så nå går vi alene, altså vi fortsetter å gå, men det kanskje mer en individuell og en ensom kamp.
0: jeg tenker det der med å overføre til neste generasjon alle denne empatien og I dette samfunnet der det blir mye individualitet at det litt av vår jobb som foreldre å få de ungene våre til å skjønne at du lever ikke alene liksom du vi ikke der uten at det har vært en kamp og det handler om å ta vare på flokken din og ikke bare på deg selv
1: ikke sant
0: ja.
1: Det ekstremt viktig
0: men nå over til noe helt annet Oslo

0: Og jeg blir litt glad ja, når jeg hører denne sangen her sånn. Det så florlett og så en annen Ellen Sofie Hovland enn det vanligvis jeg hører.
1: Ja, det var den litt mer sånn behagelige varianten på en måte.
0: Ja, for jeg har liksom ikke lyst til å ta den av. Jeg vil at den skal gå og gå og gå. Eller får lyst til å reise meg opp og danse litt. Og,
1: ja. Ja. Ja, men det fint.
0: du glad i Oslo, eller?
1: Åh, jeg veldig glad i Oslo.
0: Ja, så bra.
1: Ja, ja det jeg.
0: Ja. Hva det Oslo som gjør deg glad?
1: Nei, altså, jeg har jo bodd i Oslo i mange herrens år nå. Mm. Og jeg har levd store deler av livet mitt der da.
0: Ja.
1: Så, og da får man jo mange minner. Nå jo denne sangen her skrevet litt snedig. Om forsøksvis.
0: Ja, du har pakket det inn på en veldig snedig måte. Jeg synes det.
1: men det jo ganske flott. Det, av og til så har jeg hatt sånne sykkelturer rundt i Oslo, for jeg bodde ganske mange forskjellige steder. I studietiden og sånn så ble det litt ulike kollektiv og studentby og diverse. Mm. Så etter hvert så begynner man jo å kjenne byen ganske godt og har mange minner. Knyttet til de ulike stedene. Mm. Så av og til så har jeg hatt sånn memory lane på sykkel, da, og kost meg veldig. Med det, og så er det jo også det å på en måte anerkjenne og akseptere det som har vært, og de meterne man har gått, og at man kanskje fant litt fram til slutt, da, og så, ja.
0: Det kan være en ganske lang vei fra en idé til en ferdig utgivelse, en ferdig med lyd og arrangering og musikere og sånne ting. Og du ble ganske tidlig plukket opp av kirkelig musikkverksted. Gjorde du ikke det?
1: Kirkelig kulturverksted,
0: ja.
1: Ja,
0: kirkelig kultur.
1: Ja, bare for å være... Petimeter.
0: Ja.
1: Ja, tidlig og tidlig, fru Blom. Altså, det, jeg ble plukket av på dem, ja.
0: Ja. Du sendte inn.
1: Ja, altså, jeg var så heldig at jeg fikk faktisk spille litt for Erik Hillestad personlig. Og så, og da rynka han litt sånn i bryn og så litt ned, og det så ut som han tenkte. Jeg satt med gitaren og ventet. Og så sa han, nei, men det her må vi jo bare få utgitt, Ellen Sofie.
0: Ja.
1: Ja. Og det, da prøvde jeg å spille kul. Ja, og så, men så hyggelig da, så ja. Det var positivt å høre, og så måtte jeg trekke meg tilbake og danse en sånn rar seiersdans. ja, så det var jeg veldig glad for.
0: Ja, det vil jeg tro. Ja, han er jo en kjent og kjær person, og, ja, og lyden, det han lager av lyd og sånn er jo veldig fint veldig ofte.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Så jeg veldig glad i Erik Hillestad og Kirkelig Kulturverksted.
0: Mm.
1: Ja.
0: Så alle dine album har kommet der?
1: Ja.
0: Er det ikke det?
1: Mm, det har de.
0: Hvordan er denne prosessen da? Frem til ferdig resultat, er det, når du går i studio, er det ferdig lagt? Eller er det du som har lagt det, eller er det Hillestad som legger det?
1: Ja, nei, altså låtene er jo da lagt fra min side,
0: ja.
1: Og det er jo en type sanger som på en måte også da er ment å kunne fremføres med bare stemme og gitar, og det er det jeg liksom har lagt opp til hele tiden, at det må være liksom grunnmuren her. Så da kommer jeg jo med noen blekker da, med noen tekst og akkorder, og så har jo musikerne noen ganger fått tilsendt noen demo-opptak og sånn på forhånd. Og ja, og så går vi i studio, og det har alltid gått ganske sånn raskt. Det er hver eneste plate har vi liksom gjort på en uke.
0: Jaha.
1: stort sett så har det vært noe sånn pålegg fra noen I etterkant mm. et par steder, men, men fort, liksom, I all hovedsak så har det meste skjedd mm. innenfor en uke da. Nå på siste plata så må det nevnes at jeg har fått samarbeide med de musikerne som der over litt lengre tid.
0: Mm.
1: Og spilt de sangene, at vi har spilt de sammen
0: mm.
1: over lengre tid, og det det var veldig fint mm. også.
0: På mm. stort sett så virker det som du ønsker å holde det ganske enkelt. Det ikke de store synt-arrangementene og
1: Nei.
0: sangene dine.
1: Neida. Morten Kvener har jo av og til slått seg litt løs, så det noen arrangementene som litt mer syntepreget som den andre. Men, mm. men stort sett så det jo veldig sånn, veldig lavmelt og mm. enkelt.
0: Og sånn skal det være?
1: Ja, jeg vil gjerne ha det sånn.
0: Mm. Ikke noe lite sangpålegg, og det din stemme som klinger
1: her. Ja. Og det liksom rett frem, og stort sett spilt inn også sånn med alt samtidig.
0: Mm.
1: Så jeg har ikke stått og vært sånn kul med sånn headset og holdt for det en øre og sunget litt sånn. Så det der og da, mm. sammen med musikerne, at den vokalen også kommer inn da. Og gitarspill også.
0: Mm. Når du får en idé, det teksten som kommer, eller det melodien, eller kommer de samtidig? Kan du lære meg litt om det?
1: Ja, det kan, for min del, så kan det variere veldig, at det kan komme en tekstlinje, på en måte, som handler om et eller annet tema. Jeg har vært mm. alltid et tema, da.
0: Ja.
1: Altid noe jeg har gått og liksom, tenkt at det liksom, vil jeg skrive en sang om. Og så kommer det kanskje en formulering, eller så kommer det en melodilinje, eller så kommer begge deler. Veldig ofte samtidig, ja, mm. at det kan komme sånn, I sånne bruddstykker. Og da må jeg bare notere ned veldig fort mm. sånn, hva jeg har tenkt.
0: Men med melodien da, spiller du den inn på et eller annet på mobilen? Eller?
1: Ja, noen ganger når det kommer melodilinjer på en måte, til meg sånn, plutselig, så prøver jeg å ta opp mobilen og bare... synge din, mm-hmm. men det jo gjerne da ofte bare en strofe eller, mm-hmm. ikke sant, og så det sånn jeg må jobbe for å få det å gå rundt sånn tidsmessig også, for da, jeg har ikke tid til å sette meg ned og skrive mm. Når som helst så da må jeg bare få ned ideen, og så tar jeg opp, når jeg liksom skal skrive, så tar jeg på en måte opp lista med ideer
0: mm.
1: og så prøver jeg å plukke det ned, og da skriver jeg stort sett tekst og musikk parallelt.
0: Mm.
1: Fordi det hører sammen mm. for meg da, så det...
0: Har du formell utdannelse I musikk?
1: Nei, på ingen måte.
0: Nei.
1: Så jeg har selvlært røver. Jeg hadde pianoundervisning og sånn da jeg var liten, ja. Og sunget I kor og sånne mm. ting, men ingen utdanning.
0: Men gitaren, det jo det som hovedinstrumentet ditt, hvor ditt...
1: Ja, I denne sammenhengen her, så det jo gitaren som gjelder, da. Det jo noe med viser og gitar som nærmest uatskillig. men så det har jeg lært meg selv, liksom, da.
0: Mm. Det går an.
1: Det går an.
0: Det mange sværinger som har lært seg ting selv.
1: ja, det går an
0: også. Så det mange som har lært masse, og som ikke blir så veldig store også. Det blir god til å spille, men ikke alltid så... Ja, man må jo ha noe på hjertet.
1: Man må ha noe på hjertet. Men det, og ja, det uhorvelige mengder med utrolig flinke musikere mm. der ute.
0: Mm.
1: Så det vel litt, noen ganger litt tilfeldigheter også, som styrer... Hvem av oss som får lov til å spille inn plater og
0: drømme sånt. Man skal ha flaks også.
1: Man skal ha litt flaks.
0: Ja.
1: Men når det gjelder liksom det å ha et kunstnerisk prosjekt, så det vel kanskje, da tror jeg det vesentlig at man har noe man har lyst til å fortelle til noen.
0: Mm.

0: Jeg på saken. Her en dame som som har begge beina godt plantet i hverdagen. Jeg blir nesten litt sånn svett igjen når jeg hører på alt det som skal gjøres.
1: Det skjønner jeg godt.
0: Det ikke bare-bare.
1: Nei, det ikke bare-bare.
0: Nei.
1: Det her jo en sang som på en måte nesten litt sånn signaturlåt for den siste plata mi, som heter «Hva med deg i midten?».
0: Ja.
1: Og, ja.
0: Og den kom i høst.
1: Den kom sent i høst. Og der tar jeg rett og slett for meg liksom, midtlivets kromspring.
0: Midtlivets krom. Ja, det høres ikke ut som det så mye kromspring, da.
1: Nei, det på en måte veldig mye action, men ikke allikevel fra utsiden litt ja, kjedelig, og kanskje ikke så lett å skrive sanger om.
0: Mm.
1: Men det vil jeg skrive sanger om. Og denne her har jeg fått mange tilbakemeldinger på at treffer ganske godt i min aldersgruppe i hvert fall.
0: Ja.
1: Også blant en del av de som har vært der. og at det handler om å rett og slett være i midten av det hele. Altså, man har en generasjon over, man har en generasjon under, man har store verdensproblemer, man har, man skal huske V-kubber til turdag, og også helst gå på en morsom fest av og til, til og med, og sitte litt i lotus og kjenne på harmoni med universet.
0: Ja.
1: så det jo ikke måte på hva man skal få til.
0: Mm.
1: Så dette her vel rett og slett en trøstesang for folk i mitt livet.
0: Ok, en trøstesang?
1: Ja.
0: Ja,
1: det vil jeg si, for jeg tror det ligger mye trøst i gjenkjennelse og speiling. Mm.
0: Ja.
1: Så er det jo sånn at vi kan skrive spalter opp og spalter ned om denne tematikken, men av og til så trenger man en sang.
0: Ja, av og til så trenger man en sang.
1: Ja. Som henvender seg litt mer til følelsene i det hele.
0: Ja, fordi du psykolog i en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Du utgir plater, det to ting som selvsagt har en viss sammenheng, men allikevel så det to ting som veldig forskjellige. Hvordan klarer du å få inkorporert begge disse to tingene i ditt liv da?
1: Nei, det en stadig kamp.
0: Ja, det får du meg til å tro.
1: Ja da, det det, men

0: Kan man jo kjenne på en del krav som kommer fra utsida også, om, om hvor bra det skal være?
1: Og det virker ikke som de kravene har blitt noe mindre etter hvert på hvordan vi skal framstå i forhold til våre omgivelser?
0: Nei, snarere tvert imot, tror jeg. Så jeg tror det viktig å benytte enhver anledning til å kutte ned da, på det som ikke strengt nødvendig. At man kan... Jeg synes for eksempel det ganske viktig å ha med seg sånne ferdigkjøpte kanelgifler eller noe sånt på skoleavslutning og, og på en måte senke terskelen for hele gruppa. Fordi det er, altså, det er jo ikke det at man skal få til både å være en god forelder og ha en ha spennende jobb og ha et sosialt liv. Man skal i tillegg bake i sånne nydelige muffins med noe greier på toppen. Og det, det trenger man jo ikke gjøre.
1: Det er en av de tingene som det går an å ta litt lett på.
0: Ja, sånn eksempelvis.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, fordi hvis man ikke klarer det, så, så kan det jo ende opp med at du ikke klarer det heller å møte ungen din på den måten som kanskje ungen din fortjener også da.
0: Ja.
1: At du, du opplever det som et... at ungen maser om et eller annet hvis du står og baker disse her kanelbollene og så plutselig så kommer ungen og har et behov, så kan jo det oppleves som skurr.
0: Absolutt. Og der er det et paradoks, ikke sant?
1: Ja, ikke sant.
0: At vi kan gjøre en hel masse ting for å på en måte bevise for oss selv at vi er gode foreldre. Og så er det kanskje en del ting vi går glipp av.

0: Slapp av. Det ordner seg aldri. Har du kalt denne sangen for?
1: Mm.
0: Er det en slags trøstesang dette også?
1: Ja, det vil jeg si. Det det ment som, i hvert fall.
0: Ja.
1: Ja, for det jo, nå sa du det liksom med det tonefallet også, som man pleier å si det andre. Ikke sant? Slapp av, det ordner seg alltid.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og det... Det gjør jo det små, altså ting, det jo en del ting som ordner seg underveis, for all del. Mm. Men jeg vil jo påstå at det liksom aldri ordner seg helt i livet. Og det sånn tro, vi kan ha en sånn tro på at ja, hvis jeg bare får gjort sånn, og hvis jeg bare får gjort sånn, og får den jobben, eller gifte meg, eller får barn, eller får det huset, eller, ikke sant? Mm. Sånn, hvis bare det kommer på plass, eller bare den doktorgraden blir fullført da.
0: Ja.
1: Så vi har så mange sånne greier hele tiden, tenker jeg, som en slags sånn illusion om at da skal livet bli bra og gå på skinner.
0: Ja.
1: Men sånn er jo ikke livet i sin natur. Det livet hoster jo opp de merkeligste ting underveis. Så det her er jo en oppfordring til meg selv og andre til å kanskje senke skuldrene litt og ikke være så opptatt av at det skal ordne seg så veldig. At det, så var det en som spurte meg, har du noe forhold til buddhismen, når han hørte den her?
0: Ja.
1: Og det, så måtte jeg tenke litt, og ja, jeg har jo for så vidt det, men ikke noe sånn veldig nært og inderlig forhold, men det ligger vel noe der da, altså det med aksept, at vi er der vi er, og det ikke er en sånn linjær bevegelse mot det perfekte liv eller lykke vi holder på med her i livet.
0: Men han må jo ha en refleksjon da, for å sette seg litt utenfor disse tingene her sånn, at man må liksom stoppe opp litt og ha evnen til å til å prioritere eller reflektere over at hva er det jeg egentlig driver med her sånn.
1: Ja.
0: Og det er jo en øvelse bare det.
1: Ja, det er et styr det også.
0: Å sette seg ned liksom og, og tenke.
1: Ja. Så er det jo, man kan jo sette seg ned og tenke, men så kan man jo tenke litt underveis også. Føle litt og være der man er.
0: Stille seg noen spørsmål kanskje på, er dette nødvendig at jeg holder på med det jeg gjør akkurat nå? Eller?
1: Ja, og være litt snill med seg selv, tenker jeg. Når det, så gikk det
0: bare litt vanskelig. Hva gjør du da når du skal slappe av?
1: Ja, når jeg skal slappe av, når jeg virkelig skal slappe, da vil jeg gjerne legge meg ned på sofaen og se en episode av Grey's Anatomy.
0: Ja, vel.
1: Jeg skulle ønske jeg hadde et mer sånn høyverdig, sånn, da vil jeg sitte ute i naturen og se ut over havet.
0: Er ikke Grey's Anatomy sånn der sykehusserie, er det ikke det? Eller?
1: Jo, jo.
0: Ja. Med blodsprut og sånn?
1: Ja, forferdelig greier.
0: Ja.
1: Men det Det er nydelig avkobling.
0: Ja.
1: Det ble veldig reklame for Grey's Anatomy, men ja, altså, det er lignende.
0: Ja.
1: Altså, jeg tror det er liksom, fordi det er jo mye sånn slapp av aktiviteter også, som ser veldig fint ut fra utsiden.
0: Det tar seg. Hva tenker
1: du? Nei, sånn, det holder på med noe meditasjon, og holder på med noe yoga-greier, og... Og altså, det er veldig fint det også, altså, jeg misforstår meg ikke. Men av og til så er det også deilig å bare gjøre noe skikkelig lite flinkt. Altså ordentlig teit, rett og slett. Legge seg ned og se på en såpeopera.
0: Ok, jeg begynner å reflektere over hva jeg gjør når jeg slapper av, men jeg kommer ikke på noe akkurat. Jo nå kom jeg på det. Se på sånne shorts på YouTube, sånne 30 centimeter, 30 sekunder, sånne der shorts av folk som faller og snubler. Og,
1: den er god, ja.
0: Da føler jeg meg, det kan jeg sitte alt for lenge, for det går jo hele tiden, vet du.
1: Ja, det er det som er skummelt på YouTube.
0: Og hver gang jeg tenkte, tenk på all den tiden jeg surrer rundt på det der greiene der, sånn. Jeg skal aldri gjøre det mer.
1: Ikke sant? Vi kan jo være skjermkritiske og sånn, men jeg tror noen sånne aktiviteter, det trenger vi.
0: Ja, vi trenger noe å hvile de hodene våre, de gamle hodene våre.
1: Rett og slett.
0: Ja.

0: Ellen Sofie Hovland, vi har snart sittet her en time sammen. Vi avslutter med den aller vakreste sangen. Mm. Og det for meg å ta vare på det vakre når man har vært så glad, eller har fått det til å skaffe seg noen som man kan være glad i. Og ta vare på den delen av det, oppi alt styret.
1: Oppi alt styret.
0: Mm. Mm. Hvordan skal vi klare det da?
1: Nei, det har jeg heller ikke noe klart svar på, men det er kanskje den sangen her er kanskje ment som et lite bidrag til det på en måte da. Fordi det er jo veldig mye sånn, kan bli mye sånne glansbilder av hvordan ting burde være og hvordan et forhold burde være, ikke sant? Det er jo, hvis man tar mål av seg å leve sammen et helt liv og få noen unger og noen greier, så er det jo noen faser. Og det er noen kneiker. Så det å på en måte løfte det fram.
0: Det er mye man må leve med. Det er jo noen skuffelser også.
1: Absolutt.
0: At den man, det blir annerledes enn det man trodde. Og det skal man også kunne klare å fordøye.
1: Ikke sant? Det å løfte frem den hverdagskjærligheten, på en måte, som det ikke er kanskje så lett å finne et sånn poetisk språk for. Så det hadde jeg lyst til å prøve meg på.
0: Ellen Sofie, tusen takk for at du hadde lyst til å dele disse tankene og disse sangene med meg.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme. Det har vært veldig hyggelig.
0: Den aller vakreste sangen.
1: Dager og måneder som gikk, fødsler og barn og kolikk.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnvei Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig.
2: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump kom med uvanlig åpen kritikk av Israels fremgangsmåte i Libanon under G7-møtet. Han en god mann, men lille Bibi blir litt ivrig av og til, sa Trump med henvisning til Benjamin Netanyahu.
3: We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah.
2: MDG-leder Arild Hermstad har fått akutt myelogen leukemi og under behandling. Han sier behandlingen i verdensklasse og at han føler seg i trygge hender. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Prins Harry og hertoginne Meghan skal ifølge britiske medier ta med seg sine to barn på besøk til Harrys hjemland. Det første gang på over fire år at Harry og Meghan tar med barna til Storbritannia. Familien har i over seks år hatt sin base i California. Det godt å være ferdig med kampen alle sa vi skulle vinne, det sier landslagssjef Ståle Solbakken etter 4-1 over Irak.
4: Det jo en liten snev av lettelse selvfølgelig, men så må den analyseres, og det vi nesten ferdig med. Og så må vi bare se frem mot neste kamp, da vi har fått et par dager hvile nå i dag og i morgen.
2: I studio.

0: Det Karl Stormer. Nå hører du på ordentlig radio.
1: Hjertelig velkommen til programmet Trekspillklubben. Det Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til ordentlig radio og bli med på trekspillferden vår. Det var nok en gang som alltid med disse programmene. Gunnar G.P. Pedersen ønsker dere velkommen, og det var Sigmund Deli og Inger Nordstrøm som spilte denne vignettmelodien som dere etter hvert blitt så kjent med. Og Sigmund Deli, han skal vi komme tilbake til i dette programmet, for nå skal vi spille musikk ifra to CD-plater som heter Norge danser. To samleplater som ble utgitt og som var så mye god musikk på at vi kalte rett og slett hele dette programmet for Norge danser. Men den som skal danse først ut, det Dovregubben himself. Dovregubben danser, og hør på måten det spilles inn på her når Sven Nyhus, mesteren over alle mestere når det gjelder denne type dansemusikk ifra Rørosdraktene, trår til og leder sitt ensemble, sin kvartett, i denne fantastiske melodien Dovregubben danser.

Well, ladies and gentlemen, we wish you all welcome to Minnesota, to North Dakota. You're from Norway og der omkring. Ja, jeg har selv vært over there og spilt, og det ingenting som så morsomt som å opptre for norsk-amerikanere. På den store årlige festivalen i Minot i North Dakota det en stemning som helt uvirkelig. Samles 10.000-vis av norsk-amerikanere. Og det ofte norske artister, ja det nesten hvert år, som da der og underholder. Da jeg var der, traff jeg en norsk-amerikaner som kom bort og sa til meg på dårlig norsk, «Ja, hvis du kan hilse tilbake til mine slektinger på Møre og si at jeg har det bra, så må du gjøre det. Og hvis du kommer tilbake til Amerika, så har du mitt visitkort her, da jeg sikkert død, men du har visitkortet, så du viser det til min sønn eller mitt barnebarn, så får du bo på min farm.» Slik norsk-amerikanerne. Så denne melodien som Stensgaard og Midtlien skal spille heter rett og slett, en tradisjonell vals, og den heter norsk-amerikaner.

Jeg nevnte at vi skulle tilbake til Sigmund Dehli, som spilte oss inn her. Jeg måtte ringe Sigmund I dag for å høre hva betyr titelen på en melodi han spilte inn, som het Sigurd Torping. Ja, dette var altså en kar som Sigmund kjente til, som kom fra Nordtorpa, på en gard der oppe, som ble kalt for Sigurd Torping. Sigurd Torping var livvakt for Sigmund Dehli under Titanic-festivalen I 1980. For da var det så tøft for Sigmund Dehli å kunne gå rundt, alle skulle snakke med han, han fikk ikke fred og fikk ikke tid til å gå I fred, så han spurte denne kraftige Sigurd Torping om han kunne være livvakten sin, og det ble han. Og melodien, den heter Sigurd Torping, skrevet av Kjetil Kristiansen, men her spilt av Sigmund Dehli og hans musikere.

Nå skal vi til en vals som velkjent. Men da det et spørsmål jeg lurer på. Det at den valsen mest kjent som Sørensens vals. Skrevet av Anders Sørensen, derav den titelen. Men så het den, hvis noe helt annet opprinnelig, Den ubemerkte. Men på denne platen som heter Norge danser, det Bjarne Lundbys ensemble som spiller den, og da kaller de den for Nyttårshilsen. Jeg kunne jo tatt en telefon til det levende leksikonet Håvard Svensrud, og spurt om han også kjente til at Nyttårshilsen kunne være en titel på denne melodien, men han hevde jo helt klart at den riktige titelen var Den ubemerkte. Men det spiller jo ingen rolle. Vi bare hører på den, fordi at Bjarne Lundbys orkester spiller i hvert fall, jeg kaller den Sørensens vals, veldig vakkert og fint her.

Sørensen, Anders Sørensen, var jo en fiolinist som pleide å si at han var elev, eller hadde vært elev av Ole Bull. Og han kom fra Romedal, så vi skal inn Andal nå, vi skal oppover til Vestlandet, til Romsdal, der Bjarne Liens kvartett har holdt hus. Bjarne Lien, en ypperlig trekspiller og komponist, han skrev en melodi som heter Mardalsfossen. Det var egentlig en protestmelodi, ikke med ord, men i toner, som toppet norsktoppen, fordi det ble fortalt at denne komposisjonen av Bjarne Lien var skrevet i protest mot at Mardalsfossen skulle legges i rør, som så mange andre fosser ble. Flott melodi, her med Bjarne Liens orkester.

Og Sven Nyhus, som vi allerede har snakket om, skal vi for all del ha med her. For fra den samme CD-platen, så er det innspillingen med vakre Bergrosa. Valsen som mange mener er den vakreste, fineste valsen som er skrevet for fele trekspill i Norge noen gang. Da jeg hadde programmet på NRK Radio som het med fele trekspill og dansesko, ba jeg mine lyttere om å kåre de tre fremste, beste valsene som har vært laget i Norge noen gang. Og jeg vil ikke ha mer enn tre titler som da kunne si, ja, det var gull, sølv og bronsje. Bergrosa var desidert den som fikk mest stemmer. Bergrosa av Sven Nyhus. De to andre var for øvrig Fagre Stryn av P. Bolstad og den bryllupsvalsen som Olav Indal skrev til Trønder Brura. Men her er det altså Bergrosa med Sven Nyhus kvartett, der blant annet Tore Løvgren på trekspill er med og spiller, som har vært Svens venn og spillemann i alle disse årene. Nyt og hør på Bergrosa.

Dette var altså den vakreste valsen. Forresten så kan jeg fortelle dere at det var forfatteren Johan Falkberge som kom med titeln til Sven Nyhus om Bergrosa. Jeg kommer til å fortelle i den boken som kommer, som jeg har fortalt klar til høsten. Der har jeg et eget kapitel hvor jeg forteller om Bergrosa-melodien her og hvordan den oppstod. Men jeg tror jeg skal holde det litt hemmelig til boken kommer ut, så dere kan få lese det selv. I boken omtaler jeg også Tore Løvgren, som jeg også har nevnt her, som spilte med Sven Nyhus i alle år, og dere får også vite der hvordan disse to spillmennene møtte hverandre. Nå skal vi la Tore Løvgrens eget orkester få fremføre en melodi av en svenske som heter Karlberg, men med norsk tekst av Erik Diesen fra NRK. Og her er det ganske viktig budskap når vi tenker på strømprisene som vi har. For denne melodien, morsom, heter nemlig Fyre for kråkene.

Fra Tore Løvgrens rast over til Fyrun og Oddnes kvintett. Det en traditionell melodi arrangert her av Eivind Bakken og Jarleif Fyrun, og jeg bare forteller at den heter På ståk i Vårdalen.

Bjarne Liens kvartett var vi inne på tidligere i programmet, da han fremførte sin egen melodi, Mardalsfossen.

Ole Wenge, eller han ble jo kalt for trekspillers Müllergut, han som var med og bygde Raumabanen over rallar. Her kan han nok se tilbake på da en vanlig bil ble kalt for automobil, for Ole Wenge laget en masurka da som heter automobilmasurk.

0: Vi skal over til et orkester som jeg egentlig kjenner litt lite til, som heter Starelven. Men melodien de fremfører mesterlig, og som jeg synes det veldig morsom, har en underlig titel, nemlig Dunderpolka. Jeg tror dere kan skjønne hva som ligger litt i denne teksten. Bare lytt etter.
1: 9, 10, knikt og S!

0: Kanskje vi skal reise ned I Starhjelpå og ta et underkule?
1: Ja.
2: Natt og ubær smukker stig skal det være mørkt Og rukket enn og små skodde kara Danse på en krøtterstig Og knirk opp I køyder med helgskarasik

Jeg har I tidligere program nevnt at munnspillet lillebroren, den lille slektningen til Toraren, Durspillet og Trekkspillet. Litt for sjelden det jeg trekker frem munnspill I disse programmene. Jeg skal se om jeg kan finne litt mer av det etter hvert. I Bergen, der har munnspillet tidligere hatt en stor status. Der hadde du 20 av guttene som spilte munnspill, et helt orkester der. Det var forskjellige typer munnspill, bass, munnspill og det hele. Og Arne Bendiksen skal visst nok også ha vært innom og spilt med 20 av guttene. Her det en tradisjonell polka, og det morsomt å høre lyden, sounden som det heter på moderne norsk, når disse 20 guttene spiller opp en melodi som heter «Lytt til de muntre toner».

Hvem Carolina Wiklund? Jeg etterlyser Carolina Wiklund. Ja, ikke det at hun behøver å melde seg her, men det en titel på en tradisjonell melodi I tre fjerdedels takt. Men jeg har ingen flere opplysninger å kunne gi dere enn titelen, annet enn det Knut Halvards som spiller den. Så hvis dere vet hvem hun hils ifra meg, eller fortell oss I brev, eller telefon, eller mail, hvem var Carolina Wiklund?

Nok en gang har vi kommet frem til melodien, den siste melodien I programmet her, og vi skal tilbake til Sigmund Dehli. Denne heter Boroli-galoppen, og nok en gang var jeg svarskyldig hvis jeg ble spurt hvor kommer den fra, hva betyr det? Jeg ringte Sigmund Dehli, som da var like uvitende. Han mente at det muligens en tradisjonell galopp ifra spillmann Hans Brimi. Men når jeg satt med han på telefonen, så sier han, men vent litt, GP, jeg skal slå opp på Google, jeg. Og så googlet han inn Boroli, og da kom det opp, jo da, det var en vinprodusent I Piemont I Italia. Det nok ikke det som har skapt denne galopp, denne norske galoppen. Så da henger spørsmålet sammen med det forrige spørsmålet. Hvem var Carolina Wiklund, og hvor Boroli, altså som Boroli-galoppen ifra? Det godt hvis dere kan fortelle oss. Vi har jo litt vært å fortelle dere om gammeldans og trekspillmusikk, så vi lærer hver eneste dag. Så dere, ha det riktig godt da, og så høres vi om ikke så alt for lenge.

0: Hei, dette her Claudia Scott, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Yeah.